0: lên xem một khám sàm.
1: Khám sàm gì cũng chơi.
0: Nó xuống tiền lên xem hạt sườn nè.
1: À lẽ ông uống cái gì rồi, sao cái chú sinh nhật gì rồi?
0: Nên sẽ là, nên sẽ nói chỉ trích chú về, xong xe. Trăm nhiên, nhiên hàng trăm nhiên chỗ bên này đang là mấy trang xe yến, khi đang cái số phiếu ấy nè.
1: Yes,
0: 嗯，我这就能给讲了，不能直接。嗯，我就能给讲了，不能直接。这就是属于被，他们根据用户简直选送，用户选择用错了不愿意了。那是了。那是，我给那个送信还吃着呢，云南。我吃着呢嘛。那是，他在那属于了。那是了，那。
1: 我。

0: Lên xem một khăn sẵn.
1: Lên con gà sẵn.
0: Con khăn sẵn của yếu rình số chân hả sử dụng nà.
1: Tính đã gà mong chứ là, à dì số nà bàm chè yên.
0: Nè xế, số nàm đọc kia là xế bà khăn yên nà.
1: Giang đàn yên đồ, lì giang đàn nè.
0: Nè xế là, lì chè nàn chè chè xù bè, kè sàng mì đò xì bè xù xè dì kì ràng gà sò phù yà yên nà.
1: Giang đà là à dì ràng dì, à dì bà sàng là bù yà yên.
0: Nè xế, thô chì.
1: Tính đi chúng ta rửa thang thì về lúc sáng thì là bơi nhỉ?
0: Nè sẽ.
1: Thà cố gắng không biết thời gian trong giờ về đại dương sao phải đi đâu nhá? Thì cố số là thôi chứ nông chú thì chỉ nông rồi nông sửa nhỉ?
0: Nè sẽ.
1: Thế nhưng lúc ở nhà ta sửa về sơn nông thì là đại phải lúc đi phê giờ về. Lúc đi phê thì ta nè bên nhà thôi là thôi chứ nông rồi nông sửa nhỉ?
0: Nè sẽ.
1: Thế nên nhỉ sửa về nhưng mà đáp là bơi nhỉ? Tên kỳ xưa về cửa lạ là bùi yên.
0: Nè xế.
1: Thế ở cái xin bình nằm là bùi yên ạ.
0: Nè xế lạ.
1: Đã ở cái xin bình đã đọc qua là đá xa bằng là khánh đại đủ. Thế ở cái lưu tăng ạ.
0: Ở cái xung xe khánh trở trên này nè.
1: Tên kỳ lạ là nhắm sẵn chứ.
0: Ở cái nè xế lạ.
1: Sơ lưu tư cố sô răng. 家呀啦，怕叔叔。

0: Lên xem một khám sớm.
1: Không khám sớm cả.
0: Nó khám sớm xem hết rồi nè.
1: Là guru in đó là.
0: Guru là. Lên xem guru là xem bao nhiêu in nè.
1: Chỉ có đơn giản thôi.
0: Lên xem là. Thì lên xem là anh chỉ chỉ chú bé xem khi sung sướng thì khi nào cái số phiếu ấy nè.
1: Sung sướng nhau bút thì thằng đôi nên nhau bút như lên xem cái tổ công cái chỉ đôi mà in đó.
0: Ừ, tiên truy.
1: Đây chỉ là cái tiên truy là ta sẽ bắt chữ này như cái.
0: Pasan la ni zhen ye le ti ne, zhe bu gu li zhe di ne, zhe tu ya zhe yong zhe xin men de xu ju ke la. Ne se tu qian na. O te ke la, ta ten da ji la, ten ta ji yi bu le ku sa ri la. Ah, le se, le se lo, le se na xu wen tu qian xu dian jia guo. Ne se an me ke la, ti, tu le tu bu ju bu ne, ta zhe ai la. Kan shi zhi na yu na la. Ah, la me tu xin xu wa jie ge na ge ta su ji ni mi.
1: Listen, listen. Listen, I'm going to talk to you. Listen, listen. Hello, Sikaya.

0: lên xem một khám sàm.
1: Khám sàm gì cũng được đấy.
0: Nó xuống tiền lên xem hạt sườn nè.
1: À lẽ ông uống cái gì rồi, sao cái chú sinh này kia gì rồi?
0: Nên sẽ là, nên sẽ nên chỉ trích chú bé, xuống xe. Trăm nhiên, nhiên ông trăm nhiên chụp bên này đang làm mấy chăng xe yến, khi đang cái số phiếu ấy nè.
1: Yes,
0: 嗯，我这边那个讲了，不能直接。嗯，我这边那个讲了，不能直接。这取消都属于被，就是商业都拿，你家了不能直接。嗯，我这边那个讲了，不能直接。这取消都属于被，他们根据用户简单的选择，用这三种用作了便宜了。那是了。那是了，他就能属于了。那给帮了，谁去俺们这便宜了？那是了，那。那么，嗯。